sadi empa ke nkile le ga tometsotsong ye mašome a mabedi ka metso o le mong a fela le sekoto ge tadimme ya monate goreng yane ya rona ya botshelela empa ke ketso mogiba wena o tlo bobitse ke ketso mathula ena o ge lerato le monate empa karoano yona e bohlo.